mudina eye hota. Wa utim say yes. Enioma ko mua. Na TBD utim say ko ye pa. Oba spaghetti. Wase come. Everybody chop.